0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Medaljon nisser stakkimit er lagt til dagbog. Esser sugetaget om at sækkult besigere sin nær ved Hale Hansen, at til rejset tullisit der er meget lagt i 1195 kroner. Nækker til dem at sende et stakk nækket gælde midt af kukket. Stakk, der må der så der betale nok bare med tullisit op på.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili isoqaffiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi missertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orinartigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk Ullup Alsartinginnerani.
2: Opus, sulifarafinnut, datiginartumik, attaveraasersuusarpugut, immakut nunamidu. Arctic Expo mut pudartigut, inusivimut, maaib tellimani tsyviatatunganut. Sakkummasittivibut adakkaruk, angallatinnullu, instant linkimik, nirarofigitillutit. Opus nakhat kielimi baasarnaruit, imaluni tianallutit, unga, telefon. 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluur pelluunniit attaveqartittiuaanerto
0: Nanoq FM
4: So much for supposed to be's

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edut kariakfissakirissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktis sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit täys autuna hetkiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillut.
2: Nyt täällä on nissakas takkimiit äälartit tappu. Essa suutikilu massakku pisiarisin näävät maskot kävääjä suhlisit täämäätlät 799 kroner. Nekahoutit ämässänäät stak nehet kieli mitä kukkit. Stak, tämä täällä tähä pitää nopäämik suhlisit appuut.
3: Ulluutit orinnollisiko se piitni. Fitnesskieli suoraan kannittuu. Ullakkoafin on ja fin pikastuvaanut. Akaasin onnon mitäs sen onnon mut. Akarengin tuik makkunen näpistotta saak. Kaffi tiusi. Mistä torsmuutti sissum. Ullamiit alsaatit luoruit. Ullok nukittu fiinarosin naavat. Akkassaatit sissu orinnollisissuit. Misiissaatit sissu ammoniakkat. Kanninnollissop. Ullok suunniit akkanor. Orimatsia luokpat. Fitnesskieli ullakkut. Sumusattaret. Uslop Alsarnorsuaruk, Uslop Alsartinginrani.
2: Opus sylifarafinnut datiginartumik attaveraasarsuusarpugut immakkut nunamidu Arctic Expo mut budartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus nakkat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluoppalluuniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM
4: Driving down the 45 Running up

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nu taljon nisak stakkimi alartit tarpo. Essersuutigalu massakkut pisiarisin naavak flyga Vutex 04 kallisut 10 liter damalat 999 kroner. Nekahoot damerslanet stak nekhet gieli mitakukkit. Stak damattaasuta pitsaanur paami sullisisarpuut.
3: Ullukit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akerinnitsumik makkunanga pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluorpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Suuna midaa soo.
1: Suuna.
0: Yon okaatin am noin naa sattaput. Tän okaatin maslin pingoa kaadata.
1: Ka.
0: Tunisoria saarama.
1: Ka.
0: Pessak. Nengilokpaa.
1: Nengilokpaa. Tässä. Nogin nieliipaa taadu amma medraar nengilokpaa.
0: Yes.
1: Ida. Amma sohtu naa sinna on nengiaraa.
0: Joo, nengitoppailu.
1: Täällä on nengijakaa.
0: Täällä on pingitakka.
1: Pingitakka? Pivakka?
0: Nää,
1: tässä on tak pingitakka. Täällä on suht inuitak pingitakka. Täämät pysyt. Uangan pingikikka pissatilli.
0: Pingitakka täämää siudassut. Täällä on. Taas se saa lapua suunnami. Ne nuukikut saakkuumassa tippu taffinin ommet. Aamtaak ilätila omaa nommaa tääsalti. Akustiskin saakkuumassa tippu.
1: Jaa.
0: Tästään imaa tansi ylhyllu öppittuutsi.
1: Kaamme.
0: Kisienni akkaruu piaani.
1: Tästä tosiaan suusus sammut pisimahtu sangeriaatta tässä massa kun hinnarik.
0: Jaa.
1: Sol okarapuutis hinnarjup. Nipisarsut kadalsut. Pisimahalokai.
0: Piankin on siinä.
1: Se on.
0: Tämä on tässä minun päätäkäytettynä tämmössä, kun uokatsi tiekkä, missä tuossa on tähdä papput. Tämä on finin opuna päätäkäytettynä, kun minä
1: pohtisin. Yes. Hinnä on pisimahlona. All right.
0: All right. Yes, piani, pisessä kadaa vikkami. Okannattuut. Ne nuokikkut saakkuumassa tipput affinin ommet. Tähän edutti saakkaadaa ajattuu. Uoini ikkaadaa savaa. Kristiaat, friaadu. Kitaareen ottuttu sannaa loppaa puttessa ne edutopäät. Sakinitta, kingopäät sitten kannaa.

tusannaqermappapput mikhaniks in ini atoqqammappaat unnugu maip sisamaani illorpum aam qitinnermik ilinniarusukkuit qitittitsertut ilinniartissinnaavaatit unnukkut tasarfimmarluniit una svingiugami soram saequtit ajortussaagin illat peqataaniaruit ama ilinniartittisut iita rasmusilu taak taamatarapput tressorpalaartunik qitittitsertuupput taak illorpumi unnukkut 1930 ilinniartittissapput 15 nidaernissarpium saqaataarpisippuq yes tulli appariartigu appariartigu yuaka atulerpaa asasannut takanna

Kusannaqarmarpapput uumat atoqqarmerpaat angakkuagaq. Immaqa ingerlatiinariartigu Chili Friday kaama appittussaamata uani aaqissuusut PR consultaakua aaqissuusuupput. Tusannaqarartigu Chili Friday atulerpaat inuiat takanna.

Jos on nakamnoppa puts, chili friday, et okamnoppa, et inuijät. No, susukassava. Ama susukassava on ainakin tuossa tässä ullumakku. Kaninnarit epäsottit tillettäänärit ingeslaaput. Tämä on matka fisoriaffisetit emmaslegunapput. Ukiuman epäsottit tusset. Okan tässä 2012 inungottuput. Joo. No, en isä kangaa siitä epäsottituni. Apa sotit tullu, maangan aam pillu a kuul papput. Tusan naajatsigu, pikkumida tullingu, pats. Sikasa, tusan naajatsigu, itoppunga. Tegenna.

tusannaqummappa putsi kasa atoqqammappaat iitserpuunga uani sapaati uppat aama tanniakkuusartitsisoqassaaq kuluni haunimi nadunaaquta 1630 mit uani 2 gange 12 minutti usarparoq tassaavoq saunartitsisoqassooq tus uippakajaarnam aam suliffeqaruit stressseqqammerlutit uani aam peqataagaan timimut iluaqutorpassoorniqo malunniuteqartarpo tassa eqqissisimaarusukkuit peqataasinnaagutit taavalu tusarnaalerpapput Carl Lyngø atulerpa In the Shade of the Old Apple Tree kakkak takanna

tusannaqammarpapput naya pi atoqqammappa naasunnguusunga taakkupaju Denmarkimi appisimaalerput inu kostelimi tiamerpalaartut tusannaariarsigingoq sentra Jeremiasen iluliarmiu Jonas Fleischer ama amalu Mickey Thompson appillattaasapput uani tassa unnugu natunaaqutaqqulingiluaniit tassa isernero akeqarnaviangilaq yaa tullinnguutut tusernaariartigu asuki atulerpaat annullutit qiviaraangamma takanna.

0: tusnaarma papput qapassuit atoqqammerpaappisinniarfik matulersoq appittussat uku 14 saaluarmit massaksutniutippakka kisimeeriarama piarn aam oqalukkaangatsivisunerusaarmi taama nipilersukkat appittussat amerlanaarnerularnikuakka quenertumik aamalut massakkingulleq tusarnaalerparput issarnerit tassalu atulerpaat imartuninnguaq takanna
1: Yeah!

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nyt er lige om næster stakke med et af lagtet derpå. Jeg så søger til at du med sikkert besøger sin nærvet Hale Hansen, at til rejse tydelig sit damer er sat 1195 kroner. Når jeg har hovedet, der må slænde et stak, når jeg kan gælde med det kukke. Stak, der må tage sig, der betaler på mit tydelig sit opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikusupiit. Fitnesskieli isurafiirat kanittu. Ussaakkoafinanneafin pingastumaanut. Ataasin onnommit, jossa mun onnommut. Akerinnitsumik makkunen nähpistotta saak. Kaffi, tjuusi, nissortor smuutsi sissum. Ussaamit, alsartit suoruit. Ullok nukittu fiinarusin naavat. Okkarsaat sissu orinnerulissisuit. Misiissaat sissu ammoniakket. Kaninnerulissok. Ullok suunniit, kanor. Orinatsiiluakpat. Fitnesskielmi, ussaakkut, sumusattaret. Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, sulle farfinnet, da tiginartumik, at der ved rejsersuusarbuget, immakut nunamidu, Arctic Expo mod Budartigut, inusivimut, maib deslimani i tyvige datunganut, sakrummersitivibut adagaruk, angaslatin nullu, instant linkimik, nirraorfige tilslutit. Opus nækket gielimi basisarannaruit, imaluni tianerslutit, unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.